0: Komikoto, mini karab game, komikoto, yeah, komikoto, koya poto,
1: badman,
0: koya poto.